0: Typ och Lim och Silva Tape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Efter nyheterna, P4 Extra gästen Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som fyller ett halvt sekel. Klockan är 13:30.
1: Nyheter i P4 Sörmland, 13:30.
2: Mark- och miljödomstolen avslår alla överklaganden mot miljöprövningsdelegationens beslut om utsläpp från Senior Materials planerade fabrik i Eskilstuna. Men frågan om hela verksamhetens framtid är ännu inte avgjord. Det nya beslutet i Mark- och miljödomstolen gäller de tillfälliga regler som satts upp för luftutsläpp av lösningsmedlet metylenklorid enligt bolagets nuvarande tillstånd. Överklagandena kom från Eskilstuna kommun, grannar, företagare och miljöorganisationer som krävt helt stopp för utsläpp eller betydligt strängare gränser. Det rapporterar SVT Nyheter.
3: Hanna Tunnell Wettermark hamnade i klimakteriet redan i 35-årsåldern och kan tvingas avbryta sin behandling på grund av bristen på hormonplåster.
4: Om man skulle se på sikt på

0: alltså på längre sikt, flera år framöver, är att jag har en ökad risk att dö i för tidig död.
1: Orsaken till att Hanna Törnell Wettermark i Vagnhärad hamnade i klimakteriet så tidigt är att hon lever med POI, en tidig klimakteriesjukdom som 100 000 kvinnor i Sverige har. Om hon inte kan fortsätta behandlingen blir konsekvensen mycket allvarligare än för dem som hamnar i klimakteriet senare.
0: Risken är mycket större för oss om vi inte får våra mediciner.
2: Maria Wanrud, gruppchef på Läkemedelsverket, säger att företagen rapporterar till dem när det blir brist på läkemedel. Och det ser ut som att bristen håller i sig.
3: Åtminstone under hela 2026 så har vi uppgifter på att det kommer att vara en ansträngd situation med den strukturerande tillgång.
2: Urban Hedqvist,
1: Kerstin Svensson, P4 Sörmland.
4: Stålföretaget SSAB satsar mer på tillverkning av stålpulver i Oxelösund. SSAB expanderar sin anläggning för stålpulver eftersom efterfrågan ökar när det gäller så kallat högpresterande metallpulver för 3D-printing. Företaget planerar att öka produktionen successivt från första kvartalet 2028. Tegelvikens skola i Kvicksund har drabbats av en akut vattenläcka och i morse bestämde ledningen att skicka hem alla elever och stänga skolan för dagen. Det rapporterar Eskilstuna-Kuriren. Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
5: Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Matilda Ejefalk.
6: Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Torsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström.

0: frontman i Thorsson som bildades mer eller mindre vad jag förstår av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?
1: Nej, absolut inte. Det trodde vi inte. Men det var inte det som var det viktiga. Och det var faktiskt inte en slump, utan det var medveten strävan, får man säga.
0: Mm-hmm.
1: För att vi ville ju ingenting hellre än att spela i ett rockband på den tiden. Så att hur det än, vad som än krävdes, så fixade vi det. Och där stod vi på scenen då.
0: Ja. Vilka, vad var ni för ett gäng?
1: Ja, vi var dels min kompis från Jönköping som också hade flyttat ner till Lund för att plugga. Och så var det tre killar från Klippan som en som jobbade på Lilla Teatern kände. Det var hans kompisar från Klippan.
0: Mm.
1: Och det var den här killen som jobbade på Lilla Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
0: Mm. Du firar ni 50 år med en lite annorlunda turné, en liksom musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?

0: så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
1: Kul!
0: Ja, ja.
1: Vi måste höra hur ni låter.
0: Ja, ni måste komma. Jaha, nu. Ja,
1: det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Torsa.

0: med Klippan Centrum och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare. Och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte i proportion riktigt till hur vi upplever det. Mm. Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik. Och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Hur känns det då?
1: Jo, det är kul, men det är lite fel.
0: Mm-hmm. Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
1: Nej då, låt dem hålla på.
0: Absolut. Ja. Därför att jag blev också fascinerad när jag lyssnar att du har gjort en låttext till exempel om röda och vita blodkroppar.
1: Just det.
0: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
1: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
0: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det? Mm.
1: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
0: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar, Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
1: Ja, inte bara hjälps, utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit, och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där. Mm. Och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger, utan det är en skådespelare som läser och så är det bandet som spelar låtarna.
0: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
1: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker

0: Per Lasson som
1: känd från Tunna blå linjen.
0: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
1: Jag trodde på dig. Ja.
0: Det får vi se vad han har på
1: du
0: sig.
1: Kan
0: det kanske
1: du vill.
0: Han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då, va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och
1: ja,
0: så är det
1: mycket
0: bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
1: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för dig.
0: Ja, det är jättekul.
1: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
0: Ja, exakt. Det är skapandeperioden nu. Det är jättekul.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten. Kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Så någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att ja, men vi kan inte alltid spela den på våra konserter. Men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den.
0: Ja,
1: ja. Ja, så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför?
1: Ja, för att den är bra.
0: Mm.
1: Alltså, den är lämplig att spela, den passar, den svänger och det är lätt sjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på ja, annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då, frontman i Thorsson, och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så.
1: Nej,
0: men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med.
0: Mm.
1: Ta reda på hur kroppen fungerar.

0: stora delarna.
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra. Man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning eller er föreställning 50 år som band Thorsson, och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distans, distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna och sådär, lite småsnack, så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna, och det är ganska jobbigt för att då har man inget manus utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång, så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga, och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellanstacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta, men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra, det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson, tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm. Och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket.

0: så.
1: Tiden läker. Alltså Fanny Ervon i P4 Extra, en liten nyhet från P4 Malmöhus, berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning, men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
2: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
3: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett

0: fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
1: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
0: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
1: Dronit just nu meidän.
0: Felicia Hassan, Helsingfors.
2: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gåtts på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
3: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex. Det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskas.

0: Jespers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar. Funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut. Det tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det här liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Mm. Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett sånt viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker.
0: Mm. Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima, eller det här att vara nära på...

0: de senaste 12 månaderna.
1: Mm. Bland kvinnorna? Ja.
0: Mm. Bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell. Framförallt sista året, eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust i sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller, mm. eller vad det handlar om.
1: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
0: Tycka om, ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Mm. Så att, ja, nej, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
1: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
0: Ja, tack!

Can we pretend pink and cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet, bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 2:20 snart är klockan, det här är P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta, för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon, där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du

0: en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
1: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas, så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså, hur viktigt känns det att göra det här nu?
1: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
1: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av ett till litet klipp om hur hon upplever sin situation.
2: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett

0: eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
1: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Det, den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien, visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd, och hon kanske också känner det. Hon känner, kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
1: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
1: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation, så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
1: Tusen tack för att du gästade P4 Extra. Tack. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.